0: ud og bruger det som en streng. Så er der nogen, hvor han bobler og bruser i en lagune. Og på en eller anden måde, jamen, så får han det sat i en musikalsk kontekst, som gør, at det er værd at lytte til. Og der er altså også nogle underlige lyde på spil her på Sao Jorå. Ja, lad os bare lade det være ved det på det her nummer, som jeg ikke tør udtale nu. Det kommer fra Ermeto Pascual.
1: E eu vou atacar e roubar toda a terra que quero. Agora eu não vendo ele barato, não, só vendo caro. É bom. Agora quando eu tanjo a minha tangida que é boa, que é assim.

Reza Brabba spillede og sang Marie Froese, altså i første omgang, og i kølvandet på hende, Curtis Harding, Welcome to My World.